kažkas po šios dienos.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti dėminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviai šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, Dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6.

9 iki 10 valandos. Programoje Senas Muilas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angėlė.

0: sekundai.
1: Na, pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Nu tai labu rytų, labu rytų. Kaipgi jūs laikat, kaip krūtat, kaip karšėgi, kaip sakant, ar nesukundžiaja jūsų saulas spinduliai. Viską noris paklausti aknėtis, apadabojus in kalendoriaus lapelį, pamatai ir, kaip sakant, nusdyvyji žmagelis, kad jau rūkvijūtis. Da vienas mėno, vasaras paskutinys. Anas ateina padėti nuimti ajavus, išlydėti agundrus ir žemį paruošti rūdeniui. Sakai šituos žodžius ir visai net nemysli žmagelis. Magau, kad tai labai paprasta. Ką gera, tai labai ir sudėtinga ir rozų sunku. Nes kaip dabosi, kaip beskaičiuosi, kaip be, kaip sakant, myslisi, gamtas darbus nepavyks surašyti in jokias eilas, in jokias programas, in jokias, kaip sakant, jau tenai dziviliuangas. Anis kaip dalyjas, gula vienas prie kitą, pildas dera, vyksta tik pats sklundžiai, kad net sunku ir pamyslyti, jog kažkur tarp galėtų da įvykti kokią nors ir gamtą. Sklaida, koks nors nesusišnekėjimas. Dėl ta vasaras paskutinis mėno visai neskubės. Gražiai dirbsiu su savo darbus, derins ir kad nors rugsėjai pereisin rūdienį. Klaustat, kodėl rugsėjai, kodėl nerozu iškart par rūkpjūčia? Nes gamto išmagelė, aš jums atsakysiu, vasara rūkpjūčių nesibaigia. Vasara yra kai kas daugiau, nei trajata mūsų jai skirtų mėnesių. Anagi gali aš trūkti, aparodyti tikrai savo ilgų perėjimų in rūdienį ir atsisveikinus iškeliauti. Tik ar neperunksti, taip kalbam. Juk pradėjom visai kažkuo kitu, ot jau kas, ale paskutinį vasaras mėnesį, kaip ir visus kitus metus pavadinam savaip lietuviškai prasmingai. Daugelis tautų anį vadina augustu, a taigi su vasaru su jas brandu ir vasara darbais nieka bendra neturi. Taigi, kum mes turim, tuo galim girtis ir didžiuotis. Mum rugė pjūtis ir seniau ir šiandien yra sėjimo su derlium. Matyti ir prie savo pasėtų javų, ne tik rugių kulimą galim pridėti ir gamtas derlių, kad yra šiemet be galo daug. Kai kas iš šitą derliaus be žalas gamtai tikrai teks ir mum. Kol kas tai grybai, ne grybai ir net ne uogas. Mėlynių miškos iki šiol niekas nenurinka. Kaip sakant, baverūškas jau saka, irgi pilnam pamiškėm. Ai, paraistės mėlynės didesnės, sultingesnės. Ale, kas tau šindį žmagelį pasakys, aigi mėlyniaut pasimkašėlioti, jungstiriti, kol da nėra šūta ir kol da niekas kaksai žabalius negelė, aiktų ir rink mėlynės. Širai, neapsušūkam kakiom, nesutraskimo ap savo pirštais, savo runkytę. Nur kas kada nas bus juodas kaip unglis, ale taigi prisrinkis kažkiokų vienų kitų, dabok ir burnon prisdėjis, kantantas iš miška išeisi.

Nu tai va, su Vatėla rugpjūčio pradžia, daugybė visokių reikalų, daugybė darbų. A čia dabok ir lietaus palyta vakar buvo, ir kriaustinys nugriaudė, per kūnyje pagūsdina, a šiandien ir vėl saula juk šviečia, ir dabok šūtas vėl ateis. A gamtas gražumas, a kupėjimas, dėl ta net ir nepamyslysi, kad rugpjūčio pradžia, kad ir va kaip minavojų vasaras galas ateina. Atėmit šiandien irgi pasiruošys apie gerų šumnų žmagelį, apie pedagogų, apie žmogų, kad ras tikrai Utenai davę daugybę, kaip sakant, reikalų. Ir pačių geriausių. Šlovina jų, garsina ir visus savo darbus vien tik tai apie Utenų myslidamas darę. Kas genas taksai, atsakysiu. Agi, pedagogas Vytautas Petronys. Vytautas Petronys nebet savo žmagelis paprastas. Anas ir Utenas miestą garbės pilietis. Utenas rajoną kultūras mena premijas laureatas, dailininkas ir mokytojas. Na, 1944 iki pat 1991 metų dirbis visos Utenas miestą, kaip sakant, visokios reikalos. Vytautas Petronys Utenas miestą garbės pilietis. Taigi va, kaip sakant, dirba Utenas miestą mokyklas, nadėstė apie šeimų, braižybų, dailas istorijų. Katru kūrė ekskalibrisus, dalyvavo rajoninės, na, respublikinės, na, ir tarptautinios ekskalibrisų parados. Visur ažusienios, Belgijai, Lenkijai, Ukrainai, Prancūzijai, Argentinai, Amerikai, Kinijai, Italijai ar net Norvegijai. Yra suprojektavęs visuomeninių pastatų interjerus Lietuvos krikštą 600-ųjų metinių paminklų salaki Zarasų rajone. Vytautas, kai katra ekskalibrisai daryti daugiau nei prieš desetkų ir dar daugiau metų, sakė, kad dirba kaligrafiniu peštuku, vaizdavo aukštaičius, kunigaikštį Utenį, Mindaugų, myslę, kad kiek kožnas menininkas nori savi išreikšti, a tai geriausia padara, kai atsisklaidžia dvasia, kalbėja Vytautas Petronys. Taip pat menininkas dar ir sakė, kad pirmų knygas iliustracijų sukūrė da būdamas studenčiokas, a dabar yra iliustravis virš 1000 knygų ir 7 išlaidys pats. Taigi, kaip sakant, apie šitų šumnų žmogų šindė ir pautaravasma. Žinioj ir pašėkštą baleną vynų papasakasiu, kas ko veikia, kas ko daro, kaip sakant, savo gyvenimą Danielas laidžia.

0: kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki gyvi, čia esas atšlaima navynam.
1: Atšlaima navynas.
2: Šitų roz atšlaima navynas vien tik tai apie pajėduškas visokius renginius, nu ir dėl ta šventas mišės. Tai ir pradėkim. Va šiandien rugpjūčio 4 dienų šitoj subatėlai reikia laikti in Radeikius. Mat tinainas Radeikių kaimą šventė 2018. Prasidės jau labai greitai 10 valandų šventom mišom kaplyčiai. 13 valandų prasidės, kaip sakant, jau plavinėjimas paradeikius pavadinimo orientacinės varžybas. 17 valandų ataisgi, kaip sakant, policininkas su šunioku ir rodys savo, kaip sakant, dresūras ypatumus. Nu, dėl tai jau vakarop, kaip jau karštys bent kiek atslaiks, tenai 19 valandų šventės vyks atidarimas sveikinimai, vainikų aždėjimai ir visakias kitokias mandrybės. 20 valandų jau paspils ir muzika. Kaima kapelas Malvas vadovė, katra yra Danutė Stundžienė, koncertas bus. 21 valandų Senas lips net cėlį du atlikėjai. Tai geriausius visų česų šlagerius atliekunčias grupės PAP 2 koncertas. Paskui žiūrėk jau 22 valandų diskatieka su muzikontais Violetu ir Maksu. Nu ir kaipgi be fejerverkų, taigi šniūras bus aždegtas lygiai 23 valandų. Šventės česų vyks ir lauka prekyba lepsnos bendrystės laužas mažųjų lauks nemokamas pramogas ant pripučiamą batutą. A katre narės ažvalgyt, nepamirškit ir atsnešti sau ir kaimynui.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, tai vat dėl ta ir kitas vat navynas. Jeigu nenorit lėkti Radeikius, tai lėkite Užpalius. Šiandien Užpalių kultūros centras kviečia 17 valandų akademinę chorą Ave Vita koncertų su interesnu pavadinimu Magiškas Hario Poterio pasaulis. Mena vadovas profesorius Kastytis Barysas, charetmeisterė Gintarė Barysaitė. Visas šitas interesnas renginys vyks nekurskur A Užpalių kultūros centre.
1: Atšlaima navynas.
2: Dėl ta Užpaliai to ir nesibaigė šiandiegi, žinokit, prasideda naktiganė. Taigi projektas Užpalių, kaip sakant, vienijantį žirgą ir žmogaus bendrystį, kviečia raiti ir važiuoti, renkamės javarų sadybai. Su savo prunskiu žadam būtę ir mes su angeliu. Išvykstami naktiganį, rugpjūčio 4 dienų 8 valandų vakarį. Vat jeigu kam nors reikia sužinoti, tai žinokit, kad jinai yra Pakšta gatvė 31 Užpalius. Nu tai va, yra organizatoriai sako, rūpindamės gamtą švaru, atsineškim savo indus, lauži virtai, sriubai ar arbatai. Bendraudami prie laužą dainuos, makepsmo, bulbas, mokysimės dirbti su odu. Tadugi, kaip sakant, jau visakė reikalingi su muštiniai apsauga nalėtaus, jeigu jau bus paliūtė ir gera ukvata. Turi tilpti į kožną mūsų kelionmaišį. Organizatoriai yra Utenas kultūros centra Užpalių skyrius ir klubas Ašvienių fanai. Taigi norit arkliokus naktį ganyti, dainuoti, prie laužą, kaip sakant, siubuoti, tai jau visi laikit in naktį ganį. Užpalius na šitą vakarą 8 valandas.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Palaukigi, žinokit, rugpjūtis. Saula per šventų laurynų saka, ar gausus gervių skrydį žada giedrų rugpjūtį, šiltų rūdenį. Taks rugpjūtis, taks ir vasarys. Per kūniją dažni škvalai šitų mėnesį pranašauja giedrų rūdenį. Rudens orus būrė ir šventaras Baltramėjus dieną. Jei gandrai pirmą Baltramėjus įskris, agulbių skrydį žemas, bus ankstyvas ruduo ar net žiema.

0: kuuntais.
1: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dėl tą nunoką nugražėja, kaip sakant, kaip tikrą ryškumą uogas mūsų šermukšniai. Net ir tapylės eilai varvindama saka, linai, tai nuskinsi bent vienu kitų kekelį daboko tau ir jau 12 litrų kibirų parašiau. Nu tai kubelieka tik tai daryti, sakau, tau vieną kitą kekelą, tai jau mūsų visų šermukšniai reiks tau atiduoti. Nu saka, tai jau žinok, nevijoktų, aš tavo, kaip sakant, aš fundysiu visakių gerų dalykų su juo. Kiugi, saka, vat žinok, kad šermukšnys taigi naudingų savybių pilnas visas. Vaistam naudojami vaisiai, žiedai, lapai ir net žievę. Vaisiai vartojami avitaminozės, aterosklerozės, hipertoninės ligas profilaktikai, gydymui, persišaldžių sutrikų žarnyną veiklai, organizmui stiprint, žiedai skatina prakaitavimu. Šermukšnė vaisios yra daug visokia vitamina C, rutina, karatina, pravitamina A, vitaminų K, E ir visokių kitų reikalų. Šitį petrinių organinių rūkščių rauginų, sakau, pabaigytų čia, sakau, visų šitų mindelėjų lentelį diktuoti. Kas jau kas, sako, va šermukšnė sultis, tai patarė gert aškėtėjus viduriam esant jemarojui. Sultis didina kraują krešėjimų, šermukšnių lapos yra fitonacidų, naikinančių kai katros kenkėjus. Tai va, nu, tai sakau, a kaipgi tada jau reikėtų šitą mikytą jau daryti. A va, sako, reikia nuskintų šviežius šitosgi abalį. Liukus pavadinkim, tai uogas galima šaldyti šaldyk ir yra čilius valgyti kaip šviežius. Nuskintas kekės su baliukais džiavinamas pirmiausia apvytinamas saulą ir šiltam kambarį in palungęs. Džiavinama atidarytai orkaitė arba specialioj džiavyklai. Gerai išdžiuvi šermukšnio baliukai būna blizguntys, nepraranda spalvas, bet šiek tiek patumsėja arba pašvesėja, labai susraukšlėja. Būna savita silpna kvapa, suspausti tarp pirštų neturi tepti. Baliokai neturi ir pajėduoti. Pačią vynimą nuskinami vaiskačiai. Tai akugit turėti rakundą ir reikia. Turėkit rakundą, kad nesubrendusių sėklas, na, yra cianida šitą rūkštės. Didelą šitas rūkštės koncentracija organizmui kenksminga. Tadėl vaisiai vartojami tik visiškai sunoki. Šermukšnių arbata, taigi pats gardžiausias dalykas. Reikėtų 1-2 šaukštų džiavintų šermukšnių abaliukų ir 1-2 stiklinių vandenio. Šermukšnio ašpilas ir arbata gaminama panašiai. Šaukšto arba du susmulkintus galima stambiai sumalti ir kavamalį, džiavinto baliukų užplikyti vandeniu ir uždingus palaikyti apie 30 minučių. Gerti apie 50 ml 3-4 rozus per dieną. Atkatrę norit gali spausti ir sultis pasdaryti net ir šermukšnių agenės, saka tapylio ir vėl padavė 12 litrų kibirų šermukšniam pririnkti.
1: Kad nestvertų kvaraba.

0: Šunpäivä.
1: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
2: Dėl to ateina čiesas, kad net ir lašinę negali insdėti aburnon. Dėl ką paklaustat, atsakysiu. Agi matai vasarą, karšta, reikia ir prasirinkti. A kai prasirinkti, tai visi suvalgyti lašiniai kažkaip tai, kažkokiu stebuklingu ir novatnu būdu, atsiduria in tavo šonu. Visur ir pažundęs, ir pagurkliai, ir kaip sakant šitas ringęs ir baronkas. Visur atrodo, agi kaip tlypi, aplypi, vien paltys ir paltys. Dievuliau tu brungus ir tada dusus myslik, teisingai, vat gal net ir Angelė Rozais pasakydavo, kad linai tu mažiau valgyk, ypač prieš naktį. Nu tai va, ir sakau, valgau, ale leknėjau. Ir taip kartoju, ir kartoju. Nieką aš nesuleknėjau, bet tik tai valgau. Taigi, kas daryti? Turiant svarę, kavojant su juo visą laik nebūtina imtis visakių, kaip sakant, griežtų priemonių. Alinančias dietas ne visada nudžiugina ilgalaikiais rezultatais. Aš tad nuotaikų supartalina kaip jau nygdį. Vat jum ir patarimas, kaip sakant, mėlėjai, kas daryti ar reikia? Ar reikia paprastas dalykas? Valgyti tik tai su razumo. Reikia padvigubinti daržovių garnyrą, kiek į mažiau mėsas. Na šiol tegul augalinis maistas užima jūsų lėkštėj dvigubai daugiau vietas nei mėsą. Gumtai dovanotų turtingų vitaminų, skaidulų ir mineralų paprastai neturi jokių sačių riebalų ir kenkiančių širdžiai. Nevalgykit, kaip sakant, paukštienas su adeli. A čiagi mano pats gardžiausias, kaip sakant, reikalas. Visų laikį gungelį jau prakepto vištą šlunkų, tai žinokit, pirmas kūrų nuvalgau. Ir na savo lėkštės, ir na angelės, kuri yra šlaunela. Taigi va, reikia atsisakyti atraškės keptas vištas ar antės adelas būna tiesiog neįmanama. Alėsus laikytina jas ir nars rozų ar antrų vis tik tai į jų palikti lėkštėje. Šitoj mat traškioj adelai būna daugiausiai kenksmingų riebalų ir kalorijų. Jei nepasitikit savo valės, jeigu prieš kišdami, kaip sakant, jau paukščiokų in pečių, nupjaukit na jas šitų skūrų, tada nebeliks ir pagundas. Kad iškepus mėsą būtų sultinga ir skani, pamarinuokit jų neriebiam marinatė. Kas jau, kas, kaip sakant, rinkitės tik tai grūdėtų duonų. Va čia, va, tai aš jau, kaip sakant, su grūdais tik tai valgau. Balta duona, dėl ta, aišku, skaniau, ale juoda grūdėta duona, kur kas naudingesnė. Jei daugiau skaidulų, cinką, magnę, vitaminą B6. Negalit visiškai pereiti prie grūdėtas duonas, darykit šitai pamažu. Ruošdami kokius pausryčius, savo mėgstamus visokius, kaip sakant, nesąmonės, imkitės vieną šmatelę grūdėtas jėdas duonas, kitų baltas. A dėl ta paskui jau pakeistat ir tų baltų. Jeigu sumyslėt vakarieniauti, tai nevalgykit drūtai kaip ašiai. Vien lašinių, vien sotus nebūsi. Tenka pripažinti. Čiesas tarp pietų ir vakarienės gali užsitęsti. Alkį numalšinkit, kaip sakant, grauždami daržovės. Arti morkų, arti burakėlį, arti kokių kitų nesąmonį. Karšta dėl ta. Valgat ladus, nereikėtų valgyti ladų. Mat visai atsisakyt tokią gardumyną kaip ir negali, ale dėl tą ją porcijas gali mažinti ir račiau valgyti šitų šaltų skanėstų. Rinkitės neriebius, ne jokius plambyrus, a vietai kaloringą sirupą pagardinkit šviežių vaisių šmateliais ar uogą. Dėl tą ir su pienu. Kas jau kas Angelė Rozais mani net ir ersina saka, tu pieninys. Aš jums atsakysiu, pienas sveika, tikrai kiek gerti alesesnį. Tokia maža gudrybė, kaip riebaus pieną pakeitimas liesų, padės jums per pusę sumažinti suvartojimų kalorijų kiekį, ar riebalų beveik 95%. Jei esat pripratę prie riebaus pieną, sunku iš rozą pereiti prie liesą, darykit palengva iš lėsvą, pasirinkdami vis lėsesnį pienų. A paskui dabok visiškai nebereikės. Vat jums ir boika su petelniu, mėgstantiem lašinius ir cibulius.
1: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.

0: Retrokundai.
1: Nu tai reikia prisiminti ir mūsų šitas laidas herojus. Šiandien apie garbės piliečių Utenos kraštą Vytautų Petronį mes kalbam. Vytautas Petronis gimė 1923 metais rugsėjo 1 dienų. Ne Utenoj, o Kaune. Tėvelis Jurgis buvo felčeris, mamytė Ona Mikulėnaitė valstietė Ana Sudeikiu. Šeimoj augina 4 sūnus. Pakrikštėjo Vytautų Petronį Kaune. Pats Juozas Tumas Vaižgantas. 1944 metais pamokslą Utenos Saulės gimnazijai pabaigė 6 skyrius, dabartinė Rapala Šaltenė pro gimnazija, Vytautas norėjo sekti avuką pedom, bet prasidėjo karas. Studentus besidominčius medicinų siuntė ant frontų sanitarais, todėl buvo pasirinktas kitas kelias. Pirmi bandymai radiofonį skaitant žinias su pupų dėdienį. Vėliau mokslai dailės institutį Kauni, mena istorijas nekivaizdinę studijas Vilniui. Vaikystė patikus dailė tapa gyvenimą duonu ir šviesu Vytautui. Na, 1944 metų Vytautas Petronis dirba visas Utenas miestą mokyklas, kiek Utenai buvo atočiesų. Dėstė piešimų, braižybų, dailės istorijų. 50 mokytojavimo metų subrandina gilių išmintį razumų, išaugina gražų būrį mokinių. Vytautui mokytoja specialybė buvo interesna. Iš dailės būrelė pas mokytoją Vytautų Lietuvai turi per 30 žymių talentingų dailininkų, architektų, skulptorių ir keramikų. Ir Miliūnas, ir Šaltenis, ir Šaltenienė, Meštaitė, Bernatas, Ubarevičius, dabartinis Lietuvos aplinkas, tai ne dabartinis anočias buvęs Lietuvos aplinkas ministras ir Mazuronis, tai tik kelias pavardės išpolusias mokytojų iš atminties, kertelių prisiminant mokinius, katrią sužyba meną ir kultūros istorijai. Studijų česais Vytautas Petronis damėjas ir teatro lunkia vaidybas burelius pas Miranaitį, tobulina savyraiškas įgūdžius, katros vėliau nori panaudoja Utena savyveiklininkų pasirodymos. Šokdava pedagogų ansamblį Levendra, režisuodava ir vesdava renginius mokyklai, Utenas regionė profesinė mokymo centrė ir kitos vietos. Jeigu paklausia, koks gi Vytautai jūsų nuomonį turi būti mokytojas, tai Vytautas Petronis dar yra pasakys. Mokytojas turi mylėti vaikus. Mano mamytė išgirdus, kad eisiu dirbti mokytoju, labai rimtai man patarė. Vaikų sutiksiu visakiu, tik tu in juos ins dabok ir neskriausk ne vieną. Matyt, tai buvo pats geriausias patarimas. Gėliu mano instikinimu, sakė Vytautas Petronis. Mokytojas turi būti daugiau pedagogas nei reiklus mokytojas. Reikia auklėti jaunų asmenybį pagal ją lygį ir turėti viskam ribas. Dažnai su juoku prisimenu vienu nutikimu. Einu anočias ir matau, kaip gatvėli, tenai, kur dabar prekybas centras senukai ir pirtis, Baranauską gatvėj atjoja jaunas vyriokas. Mani pamatys nulipa na žirgą paskalbėti. Nelabai pažinau ją, anas ir saka, mokytojau, buvau nelabai geras mokyklai, ale man rūpi dabar apie pešimą pamaką šposus su jum paskalbėti. Nu ir prisiminę mūdų, kai berniokai, matyt narėdami pakybinti mergiotis, štukavoja per pešybas pamakas vietą išdatės visakių kringelių lapi pripaišę. Ašgi negalėjau ją už tokias eibės ir kalnieriaus iš klasės išmesti, nepedagogiškai būti išėjim. Padariau kitaip. Surinkau visų darbus ir per aptarimų pamokas pabaigoj išstačiau bendram aptarimui. Pradėjau aptarinėti na kraštinių darbų, aptardamas mergiočių naudojimas spalvos pešimą ypatumus. A visa klasė net tirta iš juoka, nes aš jau kuo rimčiausia nusteikis artėjų prie tas juodas terlionės. Kaip kritikas, kaip artistas filosofiškai apdabojau meną kūrinį ir nenorą man pasakiau. Čiagi juoktis negalima. Grafika yra rimtas reikalas, nekožnas ir gali suprasti. Atlikėja savo talentų išraiškia atepliojimu, a tai jau yra rimta. Klasė juokas tik tai nuščiuva, pamaka buvo išgelbėta, vaikų mintys jau krūta kitų linkmi ir gera man undušęs, kad aš šitai praikalų sutvarkiau. Nėr netikusių vaikų, reikia visai bandyti jo suprasti. Daug viską buvo, ne viskas ir atminti išlieka. Dabar esu uždaresnis, ne tik piešiu rašinėjų ir eilas, katruos melai paskaitau kolegam, kai pakviečin kokių šventį. Melai lunkiau su Utenos Dauniškė gimnazijai, čia buvo mano paskutinė pedagoginė darbovietė, seniau ateidavo vaduoti ir dailės mokytojų, a dabar esu proginių paradų ir švinčių dalyvis, posakoja Vytautas Petronis.

0: įtrauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkų.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nu tai jaunimų kviečiu arčiau rūparą pasklausyti istorijas apie autalavkį. Kasgi tas per daiktas autalavkė, avagi sužinostat, kas anuočias tinai buvo. Paklausykit. Na, pakriūtės griūdamas žemyn, taks mažūtys, kad ažimčiau ailį. Autalavkės prekių link bėgdavau ir varvindavau seilai. Viskas buvo dieviškai gardu. Paprastas batonas varienį, baronkas, vafliai, diušės, kaip norėčia šindytas vaikystės saldainėlių. Ažemagės kvepėdavo laukos, kaip sriubų valgiam ažupiltų pienų. Ir sargys sloja prie būdos, praivėt baidydamas ne vienų. Kaip grybai dygdavo giralai, rots girdžių, pilnam kašelam grįždavam namoliai. Kaip šitą rojus pasilgstų, nors mums gyvenimas tali nuloja. Vis atamenam vaikystės stebuklus ir saugam savį pakol užgestam. Lyg skausmą prisiminimų savo brungius, kol sielai dieviškai subrestam. Taigi, va šitą keisvą, kaip sakant, prisiminimais apie aukštaitijas kraštų pasdalinau Svajūną Daškevičiaus eilę. Bernioko iš pa Utenas. Turėkit rakundai, a kas nežinat, kas buvo autalavkė, paklauskit vyresnių.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkų.
1: Mes

0: Раша. Рубрика «Visiem, katrie mislija apie šumnu žepu ir mopedu».
1: Vasara šumna, ale kai šitan šumnumi atsaina ir daugybę parazitų, ir visakių širšių, ir musių, ir vabalų, ir skruzdelių. Bronius ir saka, norėdami namuose išvinkti vabžių, čia sušneškit šiukšlas, jie sudėkit į uždarą šiukšlių dėžės, instalą nelaikykit atvirų indų su agienį. Tačiau gana dažnai vien takių priemonių, kaip sakant, dėl ta negana. Kasiaukas skruzdelas gali suteikti aibį visakių nemalonumų. Apsisaugant nuo skruzdelių, turėkit rakundai, kad virtuvėje būtų švaru. Todėl nuo stalų ir grindų nušluostykit lipnės medžiagas ir trupinius. Uždenkit indelius su cukrum ir medu. Nulupkit kelis agurkus, jų žievį pribarstykit virtuvėje ar tos vietos, katros būna skruzdelių. Turėkit rakundai, tai naudinga, nes agurkų žievę nubaida skruzdelas. Naudingas dėl tai ir mėtas. Jei kelis maišiokų su džiavinta mėtam sudėsta tos na vietas, na, katros skruzdelių būna gausu, netrukus šitų vabžių nebeliks nekvapa. Nustatykit skruzdelių kelius. Katros skruzdelių kaluonas patenka į namus ir tos vietas, na, pridėkit ir pripilkit aitrių pipirų, citrusinę aliejus prišlakstykit, citriną sulčių, cinamoną ar kavas pupelių. Turėkit rakundai, kad šitas medžiagas aškirs skruzdelių takus. Skruzdelas, kur to vietoj, katroj gausų jų yra, palikit injungtų naktinį liempų. Skruzdelas tumso ieška maistą. Todėl jom tai gali sutrikdyti ir šviesą. Va, kusaka mūsų bronios.
0: Bronius sviekas. Rubrika visiems, kad remyslija apie šumnų žepų ir mopedų.

0: я и был я на мечел, и да спаси карту.
1: Nu, ką mėlėjai, va ir čia esas, va ir adina ištirpa, kaip tikras šitas cukrus pabarstas visam šitam skrusdelėjim. Čia esas atsisveikinti, čia esas vėl aitę in gamtų, vėl laikti in pašiekštabalį, a ta bokamaž ir sustiksma kur nors naktyganiai, kokioj miestelė šventėj ar aikštėj, da turgu nuėjai ar pas buvį, a geriausia, kad sustiktumėm gumtoj. Te žmonės, kad remyli gumtų supras, kad žmogų sutikti gumtoj, jeigu anas netriukšmauja, a būna Na, rozo su gamtu tai tikra palaima. Visi tada supranta, kad jų reikia mylėti, kad nereikia palikti šiukšlių, nereikia laužyti, nereikia trypti, nereikia draskyti. Mėgaukitės gamtu, pasbūkit kuo ilgiau. Vis tik tai dienas jau, kaip sakant, trumpėja, naktys ilgėja, rūkai ateina ir kožnas momentas būna savo gražybės vertas karūnas. Taigi ir jūs užsidėkit tų karūnų ir būkit rozo su karalienė. Gamto, katra mūsų upa, kažnoj akimirkai. Sudėjau. Iki kitų.

0: sporto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
1: Turek Rakundai.
2: Radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Eilinė diena, rodos nieko keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
0: Čia?
2: Utenos.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiemet dainavimo studija Decima mini 30 metų kelią. Kupina vaikų balsų, sceno šviesų, pirmų nedrasių natų ir didelių svajonių. Kas lypi už šių metų, kiek istorijų telpa vienoje dainoje? Ir kas verčia vaikus sugrįžti į sceną vėl ir vėl? Šiandien laidoje, kad mintis judėtų, pokalbį su Decimos vadove Gražina Kapčiuvienė apie kūrybos kelią, iššūkius ir džiaugsmus, kurie lydi jau tris dešimtmečius.

0: Taigi sugrįžtame į eterį, iš tikrųjų aš čia gyvenu ir gerą gyventi ir sveikinuosi su Gražina, sveiki Gražina.
1: Sveiki, sveiki visi klausytojai.
0: Na, sveikiname su gražiu jubiliejumi, linkime dar daug skambėjimo. 30 metų iš tikrųjų spūdingas kūrybinis etapas. Kaip apibūdintumėte Decimos kelionę nuo įkūrimo iki šiandien?
1: Ta kelionė, man žinokit, labai labai greit prabėgo. Atrodo, kad tikrai tie, na, man pačiai įspūdingas skaičius 30, nes ta kelionė iš tiesų siejosi kartu su mano pradžia, darbo pradžia. Ir va štai, jau 30 metų, labai labai greitas tempas čia visur. Ir dabar jau džiaugiuosi ir švenčiam kūrybišką, jaunatvišką, energingą 30-metį. O pradėjom nuo visai mažų dalykų. Prasidėjo nuo 10 gal vaikų, todėl ir dainavimo pavadinimas yra decima, kuris reiškia tokį intervalą gražų ir po to augo ir mes užaugom, mes tikrai užaugom į didžiulį kolektyvą, daugiau kaip 70 vaikų dainavimo studijoje decimoj ir tiesiog, žinokit, tas kelias va taip, sluoksniavosi, ėjo ir šiandieną jau mes čia švenčiam 30-metį.
0: Ar Gražina prisimenate pirmąją tą repeticiją, kuo jis skiriasi nuo šiandienos?
1: Oi, ten buvo labai daug jaudulio, tai aš buvau tik pabaigus mokslus, atėjau į Utenos kultūros centrą, atėjo man nepažįstami vaikai, nepažįstami tėvai ir tuo kartu susirinko labai įvairaus amžiaus nuo 4, gal iki 16, 17, sakyčiau, tai buvo ta pati pradžia, kai aš pradėjau su visais kartu. O po to, bedirbant, aš jau supratau, kad reikėtų grupę skirstyti mažiukai, vyri dar vyresni ir tada jau tiesiog pati praktikoje, kai pradėjau praktikuoti ir dirbti su kolektyvu, pamačiau, ko reikia, kad galėtumėm tobulėti, kad galėtumėm eiti tolyn ir lygiuotis į kitus kolektyvus.
0: Na, kas jūs, Gražina, vis dar uždega po tiek metų scenoje su vaikais?
1: Gal vaikų akys, vaikų noras dainuoti, tobulėti, dalyvavimai konkursuose, festivaliuose, išvykos į užsienį, visa tai ir mane veža, visa tai ir mane veda. Ir mūsų va šitas visas renginių maratonas ir vadinasi ambangos. Mes dabar jaučiamės kaip ambangos, tarsi banga mus neštų, nes tikrai labai daug visko ir ta banga neša tokiu dideliu greičiu, bet ir gero būtent tos bangos.
0: Tai kokie buvo didžiausi tokie iššūkiai, kuriant ir išlaikant dainavimo studiją per 30 metus?
1: Aš netgi nežinau, ar dabar labai kažką tų iššūkių žinosiu, ką jums papasako. Tiesiog 25 metus aš labai ramiai gyvenau ir dirbau Utenos kultūros centre ir priklausė Utenos kultūros centrui dainavimo studiją Decima. Tai tikrai ten buvo bendri projektai, bendri renginiai ir kalėdos ir žiebimai glučių ir... Žodžiu, aš gyvenau tokį ramų gyvenimą, o vat prieš 5 metus taip susiklostė, kad dainavimo studija tapo privati studija, va čia ir prasidėjo visi iššūkiai ir aš dabar pati ir kaip aš juokiuosi ir vadovė, ir valytoja, ir buhalterė, ir kas tik nori, bet žinokit, tai irgi labai labai veža. Ir man tikrai patiko ir aš nežinau, ar benorėčiau grįžti į valdiškus kokius darbus, nes tai irgi labai gerai, kai
0: galit patys planuoti.
1: Patys galim planuoti savo taip. Laiką, taip, kur mes norim dalyvauti, kur mes dalyvausim, mes pasitarėm, mūsų labai graži bendruomenė, ar su tėvais pasitarėm, kur mes, kurią linkme einam, ką darom ir tikrai turiu labai didžiulį palaikymą ir iš tėvų.
0: Tai kurios momentus laikytumėte tokiais kertiniais Decimos istoriją per tą 30 metų?
1: Gal tie didieji festivaliai, konkursai, kur sudalyvavom ir pajautėm, kad taip, mes galim daug ką padaryti, mes galim daug ką gražaus sukurti ir miestui ir Lietuvai. Ir išleidėm, esam išleidę ir nemažai kompaktinių diskų. Irgi tai mūsų jau istorija, 5 kompaktai, jau istorija. Ir šiemet dar galvojau, ką šiemet daryti, bet kažkaip tai dabar jau kompaktai nebemadoj, naujas technologijos, tai bus matyti, kaip čia bus toliau.
0: O tiek, gal kokia vinilinė plokštė?
1: Gal kažką tokio. O šiaip taigi tie pagrindiniai visi festivaliai ir konkursai, kur mes sudalyvavom ir televiziniai projektai, kur dalyvavom, visa tai ir veža, nu visa tai ir veža ir skatina ir vaikus tobulėti ir jie mato, kaip kiti kolektyvai dainuoja, ką mes galim padaryti. Na, nu visa tai ir veža toliau.
0: Nu, kaip ir šį laiką keitėsi vaikų ir jaunimo toks požiūris į muziką bei dainavimą? Manau, kad tikrai per 30 skirtingų vaikų požiūrių tikrai pamatyt.
1: Tikrai pamačiau skirtingų, o dabar kuo aš galėčiau pasidžiaugti labiausia, kad vaikai laisvi, jie pilni laisvės, jie ateina tikrai ateina jau su savo požiūriu, su savo matymu. Jie ir man jau pasako, gal mes šitą dainuosim, o šitą nelabai. Aišku, aš juos galiu pakreipti vaga, kurią aš matau, kad reikėtų pakreipti, bet mane kas labiausia džiugina, kad jie yra laisvi, kad mes su jais tikrai galime bendradarbiauti ir susikalbėti. Ir jie nebijo ir man pasakyti, ir ką galvoja, ir tada ir rezultatai kitokie, ir nu, man smagu, kad vaikai išlaisvėjo.
0: Tai vienu žodžiu, dabartinis momentas jums labai gera.
1: Tai tikrai, kad labai gera.

0: Na, ką tikrai kviečiame visus kartu padainuoti ir manau, kad padainavote. Tikrai visiems gera, kad turime tokią grupę Utenoje. Jūsų dėmesio į laidą, kad mintys judėtų. Kalbame su Decimos vadove Gražina Kapčiuvienė ir tęsime pokalbį. Gražina, koncertas kartu su Laura Remeikienė yra jubiliejinio ciklo dalis. Kuo jis ypatingas ir sakykit, kaip gimė bendradarbiavimas su Laura?
1: Labai myliu šią kompozitorę, atlikėją Laura Remeikienę, mes labai daug dainų dainuojame jos kūrybos, tai vat man ir gimė tokia mintis, o kodėlgi mums nepadaryti koncerto kartu, kad pasikviesti ją čia į Uteną ir kad jinai kartu su mumis padainuotų jos kūrybos dainas.
0: Tai kaip buvo ruošiama koncertinė programa, ar buvo svarbu atspindėti tokią studijos istoriją ir sakykit, ar vaikai labai jaudinasi ir labai laukia šio pasirodymo?
1: Jau paskutinė savaitėlė, paskutinės dienos ir mes taip visi laukiam tikrai, nes pasiruošėm, jau jaučiame drąsus ir galim parodyti, ką pasiruošėm. O apie dainas, tai jinai rašė labai skirtingo pobūdžio dainas, tai aš sudėliojau programą pagal metų laikus. Ten bus ir pavasaris, ir vasara, ir ruduo, ir žiema, ir tos dainos labai vaidybinės, ten galima jas ir apvaidinti, ir išdainuoti. Ir žodžiu, tikrai labai spalvingas bus koncertas ir Laura, mes tikrai su ją gražiai bendradarbiavom, jinai šiltas, nuostabus žmogus, kur ir su savo patarimais, kad gal taip, gal šitą dainą imkim, gal geriau tą parinkim, žodžiu, daug davė ir savo idėjų ir tikrai manau, kad bus spalvingas gražus koncertas ir jį ves irgi labai charizmatiškas žmogus Rapolas Kriaučia. Kartu su Laura, vat, jų duetas. Laura ne tik dainuos, bet jinai kartu ir su Rapolu vesta visą koncertą.
0: Tai labai smagu, bet dar norisi pratesti pokalbį, jeigu galite. Tai Decima iš tikrųjų išaugino ne vieną talentą. Koks yra jūsų darbo su vaikais toks principas?
1: Per visus šituos metus, ką aš suvokiau ir supratau, kad pirmiausia vaikui turi būti gera čia, gera su manim ir mes turim rasti bendrą kalbą. Ir tikrai mano tas principas yra kuo gražiau sutarti ir tą savo visą tą informaciją pedagoginę perduoti kaip galima jam suprantamiau. Ir mes visą laiką ieškome ryšio tarp vaikų, ryšio bendrystės ir nepasibaigia mūsų bendravimas tik tai pamoka. Mes bendraujame ir laisvalaikiu turime, ir Decima turi visokių ir žygių, ir keliaujame, ir žodžiu, tai uždarius duris repeticijų, tai nereiškia, kad baigėsi mūsų bendravimas. Tai gal ir čia yra ta pagrindinis dalykas, kas man padeda dirbant su vaikais.
0: Na, mes norime dar su viena, ne tik su jubilėjami, bet jūs pasveikinti, kad jūsų vadovaujami kolektyvai pateko į moksleivių dainų šventę. Tai rodo jūsų profesionalumą tokį. Ką jums tai reiškia, vat štai studijai patekti dainų šventę?
1: Žinokit, mūsų studija gal daugiau mes grupės ir popsas, kaip aš sakau, bet moksleivių dainų šventė, tai man yra šventas dalykas. Taip. Ir aš visą laiką 4 metai ruošiu chorus, ruošiu vaikus, kad jie pamatytų tą galybę, tą didybę. Vingio parke, kai susirenka 1000 dainuojančių, vienu metu dainuojančių vaikų, kokia tai yra jėga, kokia tai yra energija ir vien dėl to skatinama aš ruošiu chorus. Tai šiemet jaunučių choras Decimai atstovauja, o merginų choras tai vaikų jaunimo užimtumo centrui atstovauja. Tai apie 50, virš 50 vaikų važiuos, du chorai važiuos į dainų šventę vien tik tai mano ruošti. Bet dar norėjau pasidžiaugti, kad lygiai taip pat ir dainų dainelė šiemet irgi bangos.
0: Dar taip, visai buvo užsibėgusi.
1: Taip, ir ten dalyvavo grupė Žerutės, jos tikrai puikiai pasirodė ir mes dar tebe laukiam tų laureatų paskelbimo, dar nėra tų galutinių rezultatų, bet jau mes televizijoje pasirodėm ir laukiam, ką ten komisija nuspręs dėl galutinių rezultatų.
0: Vienu žodžiu, turite ką veikti, ten tai dainų dainelė, tai dainų šventė, dalyvaujate tai po koncertus, tai po žygius, visa bendruomenė labai kūrybiškai leidžiate laiką. Tai kokias vizijas ir tikslus tokius keliate decimai va, artimiausiems metams?
1: Žinokit, labai toli į ateitį nežiūriu. Mėgaujuosi procesu ir mėgaujuosi tuo, kas vyksta dabar. Dabar mes esam bangos, a kur ta banga nuneš, pagyvensim, pamatysim.
0: Taip, tai ko palinkėtumėte savo mokiniams ir visai decimos bendruomeniai ant bangos, va štai ką palinkėtumėte?
1: Kuo ilgiau išlikti ant bangos ir kad ta banga nuneštų mus į pačius netikėčiausias vietas ir atradimus, kažką atrasti naujo ir bendro. Ir aišku, kad mes gyvuosim, dainuosim, garsinsim savo miestą, savo šalį, ne tik Lietuvoj, bet ir užsienį. To ir linkiu tiesiog būti vienybei ir bendrystei.
0: Tai gal dar kartą pakvieskite ir priminkime, kurią dieną ir kada štai ta antroji tokia graži dalis jūsų 30 metų jubilėjaus iš jūsų lūpų.
1: Taip, tai čia, kaip aš sakau, mūsų antras akordas suskambės jubilėjaus, tai šį sekmadienį 26 balandžio 16 valandą labai kviečiu ir uteniškius ir svečius. Ateikite pasiklausyti dainų nuostabios kompozitorės atlikėjos Lauros Remeikienės kartu su 6 decimos grupėm įvairaus amžiaus nuo 4 iki pat 17 metų. Tikrai bus spalvingas, gražus koncertas. Labai kviečiu visus pasisupti ant tos bangos.
0: Taip, tai ką, dėkojame Gražina už tokį smagų pokalbį, linkime jums pačių gražiausių akimirkų ir tikrai ateikite į koncertą. Dar kartą primenu, balandžio 26 dieną, 16 valandą. Nepakartojamas reginys jūsų laukia, o dabar tai mes kartu su Gražina kviečiame visus ant bangos.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Tu vasarą, kad taip linksma būtų, kad net patį pavarktų. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
0: Čia Utenos radijas.
3: Ši laida kartojama.
4: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prieš tos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
0: Čia.
3: Čia.
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laida, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radijo studijoje moksleivės už Utenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Ruzgutė ir Džesika Algevičiūtė kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
5: Labai gerai.
3: Dėkojame, kad sutikote pasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre. Tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
5: Nu gerai, labą dieną, vėl su jums Džesika, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug karčiau negu prie tų pačių plaukų. Kada galiu jums papasakoti? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenime, pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
3: Ką kitos merginos pasipasakos?
6: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
7: Esu Gabrielė. Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti virėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia, čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
3: Na, ar turėjot abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą, ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
5: Aišku, mes visus turėjom abejonių, nes stojom, kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais, aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokytojų. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čia mes stot buvo geriausias pasirinkimas, negu likt gimnazijoje, kur aš seniau mokiausi.
3: Gal papildys dar merginos?
7: Visiškai sutinku su Jessica. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save, negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
3: Na, nepasipasakojote merginos, kokias profesijas rinkotės. Kiek žinau, viena vyrėja, taip, kita ir kita vyrėja, ir dar konditerė yra. Tai kaip sekasi? Kas jūs labiausiai motyvuoja va, dabar? Ar jaučiate, kad esat savo vietoj?
5: Gerai, esu Jessica ir aš esu vyrėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu vyrėja. Mane motyvuoja dabar labiausiai mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būti tenais, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
6: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motyvuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyt, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikt, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandeles kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
7: Aš taip pat mokusi vyrėjo specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojas vyrėjos mum parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mum kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mum daug galimybių mokytis praktikoje, negu teorijoje.
3: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojote, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme.
5: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia, kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir ne vienas negali tave vandinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
6: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
7: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytojai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai suprantam mūsų klaidas.
3: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių? Kokių realių įgūdžių jau gijote konkrečiai?
6: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoje, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašysios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra, tai labai labai laukiam, išskrendam rugsėjo mėnesį. Tai,
3: tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
6: Taip.
7: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat vykstam
3: į darbovietės.
6: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
3: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip? Dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
7: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutį, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutį, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
3: Tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta, labai didelis užimtumas, taip? O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus, studijas kur nors aukštojoje?
5: Po mokslo aš noriu stot į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą. Kuo aš noriu dirbti ateityje ir kuo aš noriu būti ateityje.
6: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios. Aišku, ir mokytams sakiau, bet tas niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus. Bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
3: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatei dar gali mokytis?
6: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryt.
7: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę, nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
3: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė besimokant štai profesiniam regioniam mokymo centre jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
5: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti, tu nori daugiau mokytis ir stropiau atlikti savo darbus.
6: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusias tik profesinę mokyklą.
7: Visiškai sutinku su merginom, nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu ir galvoji, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
3: Tai ką merginos patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti, nešti dokumentus?
5: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia pasigailėti, kad aš stoju, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čianais pasijaučiam, pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakė, savo vietoje.
6: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
7: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad iš savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai, mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
3: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
6: Aš manau, tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
5: Gerai, svarbiausia, čia neužmiršti, kai teiki prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgotakai, bet vos nepamirštau.
6: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti, o patvirtint.
5: Taip.
7: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau pateikiai, nebedvejok, tiesiog eik.
3: Nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas. Merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje.
6: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyventi. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
7: Taip pat aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes jaunuoliai ir tikrai, tikrai verta ateit pas mus ir įgyti žinių, pamatyti pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes stažuočių tikrai daug ir tikrai smagiau.
6: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
7: Visiškai pritariu.
3: Na, tai ką linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai. Ir aišku, dėkoju labai pašnekovėms Utenos regionio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielį Tutkutį, Kamilį Ruzgutį ir Jessica Ilgevičiūtį, vyrėjoms ir konditeriai. Kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas, neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapyje Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jum sėkmės ir ačiū už pokalbį.
6: Ačiū Jums.
3: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
8: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
9: Čia?
0: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. I heard what you said.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Per daug su edukacijame, jeigu atvirkalba, nepuolu. Man labiau įdomu dirbti su pažengusiais žmonėmis, tiek atėrėjau padarė, nes aš biškį daug žinau ir galiu perduoti tą paslaptį. O vaikams dar kažkam gali, ir mokytojai dabar gerai dirba, gerai nusimano, ir jie puikiai tą sugeba padaryti, gerai viskas. A dabar darau blidelius, gerai davonu. Tai. Lėkštutės, lėkštės valgymų, tai dar kažką į padukai įdėdė, viskas yra. Nu, tarkiai, va tokį molį gabalą girdėjau, viskas, va tokiais molio gabalais, 200 tonus. Perkant, aš tave žinu dabar iš dar iš Kauno firmą dar atsidarė, girdėjau. Dvi firmos yra, Kaune ir kur čia.
4: Bet lietuviškas?
3: Aš tik iš lietuviško girdėjau, lietuviškas. Nu, ta interjera vėl girdėjau. Vėl ta interjera vėl aš sukūrė. Okay. Visur aš interjera aš sukūrė. Po kiek laiko vėl pakeičiu biškį, vėl viskas yra. Nu. Kai mintis, tiesiog. Kaip džiazo muzikantas girdė, nu, toks eksprantu, o, jau kažką reikia vėl, kažką atsinauji, nu, kažką
5: žinai. Katinas galvoju, vyras.
3: Nu, tai katinas, nu, tai mūsų naras katinas turi, nu, tai gerai. Čia kartais galvoja, kad čia gyvas. Pas kaimo puodžius, kai degdavo po puodus žiemą, tai miestelio ar kaimo katinai visi ateidavo tą puodžių ir šildydavo.
4: Kačiltų
3: būdavo, jo, tai.

0: Džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletą sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekėsių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasme, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnės žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istoriją, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbio su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
3: Labadiena, ponė Roma. Ir šiandien jūs kalbino, na, išties labai svarbia tema. Jūs dalyvaujate Teologiją bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėt.
4: Labadiena, ponė Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
3: Ir dabar kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
4: Taip, esam bibliotekoj ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir, na, mielai tuo dalinosi.
3: Tai čia toks bendras vienintis bendras juos vienintis. Dalykas.
4: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualus, išprusę, išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 po 2 kartus paskirti ir tokiam labai, na, sudėtingom aplinkybė. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
3: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorijoje paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
4: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo pamatus atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta Labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugija, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią. Tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiuomenį, bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai dar iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jis tai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas, ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir žodžiu, toks buvo žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
2: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
4: Tai buvo du viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu ir, žinoma, dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis į Uteną atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravęs su savo amžininkais kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėjų, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo du kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžiu Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešyte ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo, atvykusi į Uteną labai jauna, 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi, būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jis tai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimo, tai yra Vilniaus konferencijos, sušaukimu 1917 metais. Ir visada globojo silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimas skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, tik atvirlaiškius teradau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu omeny, kad tai yra tokia dvasinė draugystė ir vienas kitą sveikino, taip labai, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia Uteniškė, Stefanija, Bajoraitė Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galeriją čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai, tai kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo tai ir palaikė tą uteniškių idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
2: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
4: Jisai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius po Kinyčio ir jisai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimų yra tokia pynė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislovą Butvilą. Tai būtent, kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pieninų, pastatė kaminkreitį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietoje iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Vyraftinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėjų Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo neturys kuo apsiauti, čia mokinys, ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomom bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomą į stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet kleboniją jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šiltinę, likom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šukytė Kriaučiūnė nepasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar tam prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklo ir susijėmė rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo, o vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavome į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
5: Vladislovą Butvilą.
4: Taip, būtent.
5: Jūs išskiriate ir kanauninką Petrą Raudą. Dažnai taip pat minimas kaip svarbi asmenybė Utenai. Kokią jo veiklos pusę laikytumėte aktualią šiandien?
4: Tas visų priėmimas turbūt tai yra žmogus gilaus tikėjimo, eruditas, aristokratas, turėjęs, visi pabrėžė tą jo didžiulę biblioteką, mokėdama 6 užsienio kalbas, telkė bendruomenę ir iš tiesų tai buvo tas žmogus, kuris buvo tiltas tarp ne tik katalikų, tačiau žydų, nes didžiojo tai yra antro pasaulinio karo metais gelbėja žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiam sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimastyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvę pusę. Tai visur, kur beskaičiau apie Raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokioj labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri į tą tokią, išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną, ten sakysim, KGB suėmimai jo ir taip toliau, jisai niekur nemini apie tai, kad tai buvo kažkokie nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog suranda žodžius, kurie atspindi va, tuo metinį veiksmą. ką dar galėtume tokio išskirti apie Raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonime aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausia atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
5: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
4: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis. Pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, Utenos paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Manyčiau, kad va toks būtų. Galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti. Jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių, rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
5: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbu galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis? Kas jums labiausiai veža šitam dalyke?
4: O, mane labiausiai veža tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius, tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras, tai tuo metu. Žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas. Sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siūsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, at norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru čia tuometiniam klebonui Pranciškui Turauskiu. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima na, tiesiog ištraukti dieno šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
5: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
4: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog. Tai hobis.
5: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Nagrinėjat?
4: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo Balsevičiai. Čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
5: Taip.
4: Taip vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
5: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
2: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal. Ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame renginyje dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotele biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais, tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
6: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

it's to be sacred. Always knew I know a lot of secrets.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
4: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien studijoje, tokiai neįprastoj studijai, sausio 13-osios progimnazijoje kalbiname Utenos šokėjų, dainininkų, organizatorius, pačius pagrindinius žmonės, kurie viską koordinavo, tvarkė, kurie ir prisistatys. Taigi, prašom.
5: Tai aš esu Jolita Lubienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė ir Lietuvos moksleivių dainų šventėje atlieku koordinatorės funkcijas.
4: Jūs?
6: Esu Virgis, moksleivių dainų šventėje. Atsakingas už viešąją tvarką.
4: Taip. Tai ir apie savo pagrindinį vaidmenį ir papasakokit, kas įeina jūsų kompetencijas.
5: Tai mano, kaip minėjau, pagrindinis vaidmuo yra koordinatoriaus vaidmuo. Tai šį vaidmenį, šias funkcijas atlieku pirmą kartą. Man apskritai turbūt didžiausias yra iššūkis, žodžiu, dalyvauti šioje šventėje ir ne tik dalyvauti, bet ir koordinuoti, nes tai yra pirmas kartas. Dabar ta pati veikla turbūt kaip koordinatorės prasidėjo gerokai prieš pusę metų, kai aš buvau mero potvarkiu paskirta koordinatorė šio šventėje. Toliau sekė kiti labai svarbus darbai, tai visų pirma reikėjo suformuoti darbo grupę, kuri buvo atsakinga už pasiruošimą šiai šventei, tai vėlgi buvo sudaryta 10 asmenų darbo grupė, tai ne tik iš savivaldybės atstovų ir šioje darbo grupėje dirbo ir meno mokyklos direktorius, ir Utenos kultūros centro režisierius Vytautas, taigi mūsų darbo grupė buvo pakankamai didelė ir buvo pakankamai tikrai laiko pasiruošti šiai šventei, tai tas pasiruošimas praktiškai ir truko pusę metų.
4: Tai kokiose šventės dienose dalyvauja uteniškiai, kokie kolektyvai gal galit
5: taip
4: pavardinti?
5: Taip, tai visų pirma noriu labai pasidžiaugti, kad šioje šventėje dalyvauja 10 kolektyvų iš Utenos ir taip pat turime vieną kolektyvą, tai yra Utenos Aukštakalnio progimnazijos žiburiukai, vadovauja mokytoja Lina Gaižauskienė, jie mūsų bus puošmena, tai kaip tik šiandien Liepos 4 dieną, 18 valandą jie pasirodys Šventų Jonų bažnyčioje, vyks koncertas ir vat mūsų kolektyvas papuoš būtent šią šventę. Na, o mūsų dalyviai, tai kaip minėjau, yra 10 kolektyvų, jie turėjo kovo mėnesį praeiti atrankas tam, kad galėtų dalyvauti šioje šventėje. Tai tas skaičius yra labai gražus, nes 5 kolektyvai dalyvauja ansamblių vakaro, reiškia, koncertuose, o dar 5 kolektyvai dalyvauja dainų dienos renginiuose. Tai iš viso noriu paminėti, kad iš viso šioje šventėje dalyvauja 218 vaikų, vadovauja 9 vadovai, taip pat turime 20 lydinčių asmenų, tai yra tėveliai, kurie iš tikrųjų labai atsakingai mums ir padeda, ir mes labai bendraujame, ir tikrai padeda prižiūrėti, padėti ir vadovams, ir atlikti kitas labai svarbias funkcijas šioje šventėje. Tai noriu paminėti, kad iš viso turime 247 asmenis ir aišku, mes esame taip pat atvykę 5 savivaldybės atstovai, kurie, kaip ir minėjau, tai aš koordinatorė, taip pat vat, kolega, kuris atsakingas už viešąją tvarką, taip pat turime kolegės iš bendrųjų reikalų ir dokumentų valdymo skyrius, kurios mums padeda organizuoti transporto paslaugas, na ir panašiai. Tai mūsų iš viso yra virš 250, tai tikrai tikrai pakankamai didelis skaičius ir tikrai labai noriu pasidžiaugti tą tokią mūsų na, puikiu, labai artimų bendradarbiavimu, tikrai labai norime pasidžiaugti, kad iki šiol tikrai neturėjome kažkokių labai didelių trikdžių ar kažkokių labai didelių iššūkių.
4: Kiek pastebėjau, jūs pro gimnaziją labai šiltai priėmė, nes kai palydėjot į valgyklą, kai pusryčiavo moksleiviai, tai vyrėja klausė, na kaip, gal pavargę, ar viskas gerai, ar skanu.
5: Taip, tai vat noriu paminėti tokį dalyką, kad mums buvo labai svarbu iš tikrųjų apgyvendinimas. Tai apgyvendinimą mums šiam pro gimnaziją paskyrė Vilniaus rajono savivaldybė, kadangi visoms savivaldybėms buvo tiesiog paskirtos tam tikros apgyvendinimo vietos. Gegužės mėnesio viduryje mes savivaldybės atstovai buvome atvykę pasisveikinti, susipažinti su naujaja pro gimnazijos direktorė, taip pat turbūt artimiausią ryšį tai palaikome su mokyklos pavaduotoja ūkio reikalams Vida Lesickienė, kuri iš tikrųjų mus labai šiltai priėmė ir parodė ir patalpas, ir turėjome ir mokyklos planus, kuriais naudojantis galėjome paskirstyti apgyvendinimą kolektyvų. Tikrai patalpų ir klasių mums paskyrė pakankamai, jokio trūkumo nėra ir kai atvykome apsigyventi, tikrai priėmė mus labai šiltai. Klasės buvo paruoštos, tvarkingos, švarios, kai kuriuose yra kondicionieriai, tose, kuriuose nėra, tai mes tiesiog pasirūpinome ir atsivežėme savo ventiliatorius. Turbūt tas toks iššūkis buvo pirmosios dienos repeticijų, kai mūsų Vieversos kolektyvas turėjo repeticijas, tai birželio 29 ir 30 ir aišku Liepos dar turbūt pirmą dieną, kai jau pradėjo atvykti ir kiti kolektyvai, kadangi, na, kiek žinome, buvo labai dideli karščiai ir tikrai vaikams teko patirti vat tokių iššūkių, tačiau organizatoriai šventės pasirūpino didelėmis labai vandens cisternomis ir kas pusę valandos jie turėjo galimybę tiesiog na, atsigaivinti ir tikrai kažkokių va, tokių didelių problemų, na, bent jau ir sveikatos problemų dėl karščių tikrai na, neiškilo.
4: O kaip dėl maitinimo, ką valgot, kiek esam girdėję, tai pagrindinis, kuris turėjo maitinti, atsisakė paskutinę akimirką?
5: Tikrai taip. Paskutinę akimirką mūsų organizatoriai informavo, kad pagrindinis maitintojas atsisakė maitinti tam tikras savivaldybės, tame tarpe atsidūrė ir Utenos rajono savivaldybė. Tai klausimą organizatoriai iš tikrųjų sprendė labai puikiai ir dabar maitinimas yra vykdomas pačioje mokykloje, mokyklos valgykla gamina karštą maistą, mes tikrai esam labai visi patenkinti, todėl kad tikrai labai stengiamasi, derinamasi ir vaikai tiesiog turi galimybę valgyti visada šviežią ir karštą maistą ir niekur neišėjus tose pačiose patalpose, toje valgykloje, kuri yra būtent šioje progimnazijoje.
4: Na ką, pro langą visi mojuoja, jau vyksta į repeticiją. Taip, nu, kaip viešąją tvarką jūs atsakingas taip palaikyti, ar reikia, ar tiesiog labai visi tvarkingi?
6: Na, iš tikrųjų, tai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais dainų šventėje tikrai dalyvavo labai nuostabus vaikai, drausmingi, atsakingi, organizuoti. Rytais išeina, sveikinasi, tai ypač pamato vyresnį žmogų, visą labą dieną, labas rytas. Tai yra tikrai nuostabu jaučiasi ta šventiška nuotaika, tas jaunatviškas vaikų, tas šurmuliavimas toksai. Aišku, vyksta tas naktinės repeticijas vyksta, vieni miega, kiti grįžta, bet iš tikrųjų tai... Tikrai dar kartą pasikartosiu, tikrai nuostabus vaikai, nėra tokio, kad labai didelė triukšmą kelt, ar kai visi tvarkingai nueina į savo patalpas, žino, kad rytoj vėl bus repeticijos ir visi tvarkingai, be jokio šurmulio, be triukšmo eina ilsėtis. Tikrai jokių problemų nesudarė ir tikrai dar kartą noriu pasidžiaugti mūsų jaunimu.
4: Jaunimui nekyla noras šiek tiek padūkti, nes jau laisvė tokia atostogas.
6: Na, būtų labai keista, jeigu nesigirdėtų to jaunatviško to dūkimo ar dar kažkokio to šurmuliavimo. Vis dėlto tai yra šventė vaikam ir jie nu, išvykę, jie yra su savo draugais, su visko. Nu, tai jiems irgi yra savotiška šventė ir bendravimas ir visa kita.
4: Tai kaip suprantu, suprantu, jūs ne pirmą kartą už viešąją tvarką atsakingas.
6: Ne pirmą kartą. Prieš du metus taip pat teko dalyvauti.
4: Taip, kaip ten su suaugusiais sekėsi?
6: Su suaugusiais daugiau problemų.
4: Daugiau?
6: Negu su vaikais. Taip.
4: Tai dar papasakokit apie tą visą rutiną, arba galbūt net, Jolita, apie pasiruošimą. Kalbėjot net prieš pusę metų reikėjo ir kadangi tikrai. Pirmą kartą jums buvo toks iššūkis.
5: Taip, kaip minėjau, tai tikrai iššūkis, kadangi pirmą kartą, tai kaip minėjau, darbo grupė buvo susirinkusi tikrai ne kartas. Žodžiu, darbo grupės susirinkimo metu visą laiką sprendėme klausimus susijusius su Lietuvos moksleivių dainų šventės ir pasiruošimu jai. Teko bendrauti labai aišku ir su organizatoriais, kadangi mums jie teikė visą informaciją. Birželio 10 dieną buvo visų koordinatorių susitikimas Vilniuje. Taigi, tas pasiruošimas, kaip minėjau, jisai tikrai buvo, na, toksai pakankamai reikalaujantis to tokio tikrai, na, sakykime, ir išmanimo, gal galima sakyti, tai aš tikrai kreipiausi ir į buvusią kolegę, kuri, žodžiu, yra dalyvavusi, nu, daug metų Lietuvos moksleivių dainų šventėse, tai tiesiog iš jos gaudavau patarimų ir kolegos, darbo grupės kolegos tikrai labai padėjo ir kai reikėjo ir paaiškino ir davė patarimų. Ir tiesiog va to bendro galbūt darbo, mūsų visų darbo dėka, mes esame čia, labai džiaugiamės, kad kolektyvams, mūsų dešimčiai kolektyvų pavyko įveikti tas atrankas, kurios vyko, kaip minėjau, kovo mėnesį. Na ir štai esame mes čia, vakar dalyvavome eitynėse, dalyvavo apie 120 mūsų eisenos dalyvių, labai džiaugiamės tuo, labai graži šventė ir kaip minėjau, už pirmą kartą, tai tikrai tos akimirkos labai yra įspūdingos.
4: Ar vyko toks glaudus bendradarbiavimas su organizatoriais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla?
5: Na, nepasakyčiau, kad jis kažkoks glaudus, bet jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Taip, jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Jie teikė mums informaciją, tada aš kaip koordinatorė teikiu informaciją mūsų darbo grupiai ir mes vadovaujantis būtent jų pateikta visa, sakykime, medžiaga, informacija, reikalavimais. Mes tiesiog ir ruošėmės, būtent žingsnelis po žingsnelio ėjome link to, ką šiandien mes turime.
4: O jų teniškių darbo grupė daug narių?
5: 10 darbo narių darbo grupėje buvo, ir kaip prieš tai aš minėjau, darbo grupėje buvo ne tik savivaldybės atstovai, bet du atstovai iš kitų institucijų, tai meno mokykla ir Utenos kultūros centras.
4: O jūs patys, kaip moksleiviai, ar esat dalyvavę dainų šventėje?
5: Ne, man neteko dalyvauti apskritai. Aš, kaip minėjau, visiškai pirmą kartą ir kaip koordinatorė, ir turbūt ir kaip dalyvė, ir eitynėse, kaip jau minėjau, pirmą kartą dalyvavau vakar, tai tikrai, vat, kaip
4: tai
5: minėjau.
4: Tai kokie tada įspūdžiai, kai tie
5: tai
4: pirmi
5: patys,
4: kartai?
5: Tikrai patys gražiausiai įspūdžiai eitynės tikrai buvo nuostabios.
7: Tad pradėkime šią šventę. Vieningai ir su džiaugsmu. Labas Vilniau!
5: Labai, nežinau, gal pasakyčiau, ir didingai ta šventės pradžia tikrai buvo atidaryta. Ir tie tokie, na, nežinau, besišypsantys vaikų veidai, tos akys švytinčios tikrai suteikia, na, ta tokių labai, labai tokių, nu, gražių ir šiltų akimirkų. Ir aišku, oras labai buvo geras, tikrai labai graži buvo šventė vakar, tikėkimės, kad ir šiandien ansamblių vakaro šventė, į kurią taip pat mes ruošiamės vykti, tikrai nustebins mus ir, aišku, lauksime tos pagrindinės ir dainų dienos šventės.
4: Tai ko linkite sau ir visiems dalyviams ir uteniškiams šią progą tokia nuostabė?
5: Tai visų pirma, kaip minėjau, noriu pasidžiaugti mūsų visų bendrystę, kad mes tikrai esame čia, mes kūrėme tą gražią nuotaiką, kūrėme šventę tiek sau, tiek visai Lietuvai. Tai, na, visiems turbūt palinkėčiau, aišku, dar stiprios sveikatos, kadangi dar laukia mūsų dideli labai koncertai. Taip pat linkiu, na, tos turbūt bendrystės ir toliau, kad ta bendrystė tęstųsi, mūsų tas bendradarbiavimas su kolektyvais. Na, o visai Utenai turbūt linkėčiau, na, stebėti kartu šią šventę, dainuoti kartu, giedoti himną kartu ir švęsti Liepo 6 dieną.
4: Na ką, dėkojame, ačiū, kad jūs rūpinatės mūsų teniškiais, linkime sėkmės, gero oro ir puikios nuotaikos.
5: Ačiū.
6: Ačiū.
4: Sveiki, tęsiame pokalbius skambantį Utena Lietuvai, Utenos radio projektas, kurį remia Utenos rajono savivaldybė. Ir kalbinsime šiuo metu Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoją Rasą Kolesnikienę.
8: Sveiki. Sveiki.
4: Kuri rūpinasi visų teniškių, dainorėlių, šokėjėlių sveikata. Tai sakykit, Rasa, kaip jūs jaučiatės, ar daug teko pagelbėti, pasipasakokite apie savo veiklą šioje šventėje.
8: Na, taip, buvo reikaliukų, buvo. Mano pagrindinis darbas naktį, kuomet vaikai grįžta iš repeticijų. Tai vat ir šią naktą jau tik 3 valandą nakties gulti, nes buvo visokiausių problemų.
4: Tai gali gal papasakot kokių?
8: Pagrinde dabar yra nuospaudos, nutrinimai, skauda vaikučiam kojas, nu taip pat pervargimas, nu vat tokie, skauda galvas, kam pilvus, kam mamytės ilgesys.
4: Taip, tai na. Gal ir papasakokite, kaip gelbėjate, kokius vaistukus, kokią pagalbą teikiate?
8: Mano įstaiga Utenos PSPC yra idėja didelį krepšį su įvairiais reikalingais būtinai pagalbai vaistais. Na, tai va, ir sukamės taip, kokių reikia, tiesiog įvairių pleistrų, purškalų, tepalų, leidžiamų vaistų neprireikia, ačiū Dievui, kažkam prieš alergijas ar kitus dalykus. Nu va, ir tiesiog labai dažnai šaldymo paketus naudoju, dedam ir prie kojyčių, galvyčių, tai va, tai... Tai
4: jeigu, pavyzdžiui, per repeticijas, tai jau rūpinasi ten.
8: Per repeticijas, taip, ten stovi ambulancijas, o aš jau esu mokyklos slaugytoja šito kolektyvo. Ir, žodžiu, visada ant budėjimo turiu laukti, jeigu atvežtų vaiką man kokį.
4: Tai vadinasi, naktį beveik būdite.
8: O naktį visi grįžta ir prasideda mūsų. Nu taip išeina visą dieną apylaisvė.
4: Ar buvo tokių atvejų ten pavalgius, kad pasidarė negera? Ar...
8: Ne, maistu mes labai šiemet patenkinti dėl to, kad gamina jį vietinė valgykla mokyklos, tai maistas nėra iš kažkur atvežamas, jis tiesiog vietinis. Tai negirdėjau jokių nusiskundimų, blogavimų, pykinimų ar pilvo skausmų dėl maisto. Nėra apsinuodijimų, ačiū Dievui, iki šiol, nežinau kaip likusias dienas, bet iki tol tai viskas labai puikiai.
4: Ar bus jums galimybė sudalyvauti štai visose renginio programuose, kur mūsų teniškiai vaikai pasirodės?
8: Ne, dėja.
4: Jums reikės būti.
8: Taip pat taip ir prieš 2 metus, kai buvo 100-mečio dainų šventė, turėjau būdėti visada mokykloje, ant laukimo, jeigu man atvežtų kokį nors vaiką ar jaunuolį, kuriam bloga, pasėdėti su juo, tiesiog pabūt, suteikti pagalbą, nu, tai esam ir į priėmimą važiavę, tai ir šį kartą šventę matysiu tik telefone.
4: Taip. Tai sudėtingiau buvo, kai suaugusiai ar su vaikais, kam daugiau problemų sveikatos?
8: Apskritai, visi uteniškiai yra labai stiprus, labai neišlepę, jaunimas tai iš vis neturiu žodžių, nu tiesiog, ką jie daro, tai yra nuostabu. Nesiskundžia, kantrus, tikrai pritrintas kojas, tikrai ir karštį sunku buvo jam per tas repeticijas ir vėliau atvėso lietus, tai tos nuospaudos, bet jie tikrai labai labai tvirti, stiprūs, nu, sakau, gal tokie tik uteniškiai.
4: Tai kokį sudėtingiausią atvejį teko spręsti ir pagelbėti?
8: Net ir nežinau, nu visi tokie iš bendro. Tiesa, negaliu minėti sudėtingiausio.
4: Negalit.
8: Ne.
4: Tai gal tada patartumėt, kaip tas nuospaudas gydyti, kad ir
8: nuospaudas
4: kiti išgirsų.
8: Tiesiog tepalai, purškalai, specialūs pleistrai, tvarstukai visokie, dezinfekuot turim gerai. jeigu pūslės, tai jas turim kažkaip prakiurdyti ir gydyti vėliau jau.
4: Tai kame priežastys, čia galbūt labai daug įtemta darbo jaunim žmonėm?
8: Taip, taip, jam taip, pagrindė prieš du metus taip nebuvo stipriai, dabar lietus. Lietui šlapi, sportiniai bateliai jiem sutrina tas pūslės.
4: Nu, tai labai džiugu, kad yra rasa čia mokykloje ir pagelbėja mūsų jauniems žmonėms, o organizatoriai ir nepervargo, ar jiem pagelbėti nereikėjo?
8: Ne, organizatoriai laikosi iš vis kietai.
4: Kietai laikosi.
8: Taip, taip, taip, tikrai organizatoriai tai neša didelį krūvį ir patys laikosi labai gerai, nesikreipia dar pas mane.
4: O jūs, Rasa, pati nedalyvavote dainų šventėse galbūt kartais kaip dalyvė?
8: Dalyvavau, aš baigiau Utenos muzikos mokyklą ir važiavau su choru, gal net porą kartų, taip, dalyvavau, atsimenu labai nuostabus atsiminimai.
4: Dalyvau, tai kas labiausiai
8: Nu, tiesiog tas vieningumas man labai, aš kaip dabar atsimenu, juk galėjom tokiam dideliam būry, nu, nedainuot ar kažkaip, nes tie mano dar tarybiniai laikai, nei labai kažkas filmavo gal ten stipriai, nei galėjom, bet plėšėm iš visos širdies dainas, nes ta vienybė jungė. Na, daug pažinčių susipažinom su kitų miestų vaikais, man berods buvo 12, 15 metų, net negaliu pasakyti, reikia paskaičiuoti. Tai labai, labai, labai nuostabus renginys.
4: Ar nepasireiškia tada jau medikė savybių?
8: Ne.
4: Ne.
8: Ne. Tada dar ne.
4: Ne, tada Dada. Tik tai dainavot. Tai gal nebereikalo jūs muzikalę paskyrė čia?
8: Kad... Ne, tiesiog nežinau, net... Administracija prieš du metus Utenos PSPC klausė vienos slaugytojos, kitos, kas neatostogavo, nu ir kažkaip aš galėjau tuo metu ir delegavo mane. Nerimavau pirmą kartą, man tai buvo patirtis, nu, įdomi, bet va dabar jau po poros metų vėl mūsų direktorė paklausė, nu ir sutikau tiesiog. Pagelbėt, nes kiti miestai neturi slaugytojos. Utenos.
4: Tai čia mes privilegijuoti.
8: Taip, taip, taip, mūsų savivaldybė ir mūsų PSPC administracijai tiesiog rūpi sveikatos Utenos vaikučių. Tai jie ir geranoriškai sutika, nu, tai neprivalomai yra. Kiti miestai tiesiog neturi mokyklose slaugytojų.
4: Na, tai labai džiugu. Pasidžiaukime Utena, kad taip rūpinasi mūsų vaikais ir organizatoriais. Tai tada dar irgi jūsų paprašysim linkėjimų visiems uteniškiams.
8: Nu, tai būkite sveiki.
4: Taip, tai būkime sveiki, koncertuokim, dainuokim, dar
8: taip.
4: Nekyla jums noras vėl.
8: Kyla.
4: Kyla noras, bet negalit.
8: Bet jo, dirbu kitą darbą.
4: Savo taip. Pareigą, tai sėkmės jums darbuose, kad
8: ačiū
4: būtų tiek
8: labai.
4: Lengvi atvejai, nuospaudos kažkokios ir kad ačiū. Visi būtų sveiki ir gražiai pasirodytų.
8: Dėkuoju jums, ačiū.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
9: Apie repeticijas, kaip atrodė repeticijas, rytoj ansamblių vakaras, kaip pamatėm.
10: Iš tikrųjų, pamatėm labai dvi skirtingas pusės, tai kai kepino saulė ir kai buvo lietus. Repeticijos ilgos, bet ištempėm visą. Taip, ištempėm viską.
9: Ar repeticijos lietuvių, ar repeticijos buvo labai karštoje lietuviškoje saulėje?
10: Taip, lietuviškas, kai per saulę eina į lietuvių.
11: Taip,
10: taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip, taip,
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
11: Labas, Rokai, tu čia esi kaip savanoris, ar ne?
12: Teisingai.
11: Kaip atrodė visas ansamblių vakaras iš tavo perspektyvos?
12: Na, iš tikrųjų, įspūdingai visos repeticijos mane nustebino. Aišku, oras šiek tiek pagadino, bet šventė išliko tokio pat nuostabi.
11: Aš tavęs gal neklausiu, ar turi sausų drabužių, neabejoju, kad turi.
12: Džiuvinuosi, bet dar likę šiek tiek.
11: Tai, gerai. Savanoriauji visą šventę.
12: Visą, taip. Nuo pat pradžių iki pat galo.
11: Ar gali papasakoti savo kaip pasakyt, pareigas?
12: Pareigos įvairios. Nuo grindų valymo, kad nebūtų šlapios, iki darbos operatorius.
11: Supratau. Tai aš tau linkiu sėkmės šitas likusias dvi dienas iki susimatymų.
12: Ačiū jums.
13: Su gimimo

0: Galiu jubiliatą pakalbinti.
1: O, davai, davai.
0: Va, ten
1: nu, man trauma nuo praeitą kartą, bet
0: gerai. Tai papasako, koks jausmas švęsti savo gimtadienį per dainų šventę, per ansamblių vakarą, kai toks geras, blogas, nuostabus oras.
1: Fainas.
0: Faina. Ar gali kažką dar plačiau pakomentuoti?
1: Ne.
0: Aš tau linkiu, sveikinu su gimtadieniu, linkiu daug visko, visko, ko tik nori. Ir svarbiausia sėkmės.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū, ate.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Šioje laidoje kalbinome atsakingus asmenės. Tai Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausia specialistė Jolita Lubienė, kuri koordinavo organizacinį komitetą Utenos rajono šventės dalyvių. Taip pat Virgilijų Joniką, atsakingą už viešąją tvarką, ir Rasą Kolesnikienę, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja, kuri rūpinosi sveikata. Utenos radijo savanoris Dovydas Giruckas kalbino dainų šventė savanorį Roką ir tuo pačiu Vieverso šokėja tą dieną šventusi savo gimtadienį. Nuo laidą užbaigsime daina širdžių kalba. Tegul kalba mūsų širdys per dainą ir šokį.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Mamyte, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu saugų tenos radiją.
3: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, tokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, at kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu, bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt ne tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašausi tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, ar yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią nori jausti, asociuokite dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgą, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti į aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau paradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performance. Mes galbūt daugiau sintezatorių traukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoju po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoju po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausiu šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau, kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai, apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis truputėlį, nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių ligą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakykim, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salone, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti.
1: Kuria būtent prasme?
0: Sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykime, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Ir po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apie to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkimės, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, irgi visai jokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti dar tai. Kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklos šaltiniu ir turiu muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam, kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausia, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj, tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, okay. Įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir mėgstu traktuoti kaip savo tokio kaip jau ne aš pabudimo, sakykime, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip sakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime dainą Užeiki nejučia.

0: Šiaip, kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruka tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, bet kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip Nepyk gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, to outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiais spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijas ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokį įdomesnį tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toj emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tau dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangė, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai Rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.